وزارت جي ماهه سمورن سربراهن جو گهرو وزير محسن نقوي جي صدارت هيٺ اجلاس گهرو وزارت جي ادارن جي کارڪردگي بهتر بڻائڻ ۽ گڏيل رابطا مضبوط ڪرڻ تي غور محسن نقوي چيو آهي ته گهرو وزارت جو ڪم ٻين وزارتن کان مختلف ۽ غير معمولی آهي سڀني ادارن کي گهربل وسيلا ڏينداسين گڏجي هڪ ٻئي کي سپورٽ ڪنداسين سڀني ادارن جا سربراه ڊيٽا ۽ سائبر سيڪيورٽي تي اثر آهي تا ۽ گڏيل قدم يقيني بڻائڻ